Eine Buchführung des Brasilis društva je nisi mlad, da žiz grada je nisi mlad, spolja si dečak